0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Месечната инфлация 0,6%, а годишната инфлация 5,1%. Месечната инфлация се отнася за месец август 2026 година спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за август 2026 спрямо същия месец на предходната година. Това показват данните на Националния статистически институт. Инфлацията от началото на годината е 4,3%. Общинските съветници в Ловеч не дадоха съгласие две общински помещения да бъдат предоставени за осъществяване на дейността на структурите на Коалиция Прогресивна България и на Политическа партия Възраждане. Исканията бяха постъпили от представители на двете формации. В предложението си до Общинския съвет кметът на община Ловеч Страцимир Петков посочи, че от Прогресивна България желаят да им бъде предоставено помещение, намиращо се на първия етаж в сграда барокови къщи Ловеч с площ над 100 квадратни метра. Голяма част от съветниците обаче бяха против, като част от мотивите бяха, че по закон общинско помещение може да се предостави на партия, а не на коалиция, както и че има и други пропуски при направеното предложение. В община Ловеч е постъпило и заявление от Политическа партия Възраждане за предоставяне на общински имот за осъществяване на дейността на политическата партия, намиращ се на първия етаж в сградата на бившия Общински народен съвет Ловеч. Исканият общински имот представлява две помещения с обща площ от 62 квадратни метра. Договор за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот общинска собственост е бил сключен между община Ловеч и Политическа партия Възраждане за предоставяне на две помещения с обща площ 38 квадратни метра на втория етаж в същата сграда. Той обаче е прекратен от 30 април тази година с изтичане на договорения срок до края на мандата на 51-то Народно събрание. Доброволни екипи за реакция при бедствия, аварии и катастрофи към Българския червен кръст от Ловеч и Русе съвместно с Планинската спасителна служба в Тетевен и Троян проведоха тренировъчно обучение край водопад Скока край Тетевен. Основната тема на обучението беше оказване на първа помощ и психосоциална подкрепа на пострадал в планината. Участниците тренираха още издирване с куче и по подадени координати, различни начини за пренасене на пострадал и използване на импровизирани средства за транспорт в планински условия. Информацията е на Българския червен кръст Ловеч, а повече по темата може да намерите на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след обед и на отделни места в планинските. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 27.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Тетевен отново ще се превърне в място за среща на катерачи от цялата страна. От 18 до 20 септември градът ще бъде домакин на фестивала Тетевен катери, който ще предложи 3 дни посветени на скалното катерене, срещи с известни имена от българска катерачна общност, дискусии, практически уркшопи, кино и активности на открито. Организаторите очакват около 200 участници в трите фестивални дни. Събитието има за цел не само да събере хората около общата им страст към катеренето, но и да насочи вниманието към развитието на катерачните райони в България, създаването и поддържането на маршрути, безопасността и отговорното отношение към скалите. Един от акцентите в програмата е дискусия за настоящето и бъдещето на катеренето. В разговора ще се срещнат представители на различни поколения ни направления в спорта, от състезателното катерене и големите стени до създаването на нови маршрути и развитието на катерачни райони. През трите фестивални дни участниците ще могат не само да катерят по естествените скали около Тетевен, но и да се включат в различни практически занимания.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след обед и на отделни места в планинските. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 27.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайкосъев под блок Кристал.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Булгаргаз предлага цена на природния газ за октомври от 44 евро и 8 цента за мегават час без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС. Това показва заявление на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране и публикувано на интернет страницата на регулатора. Предложението за увеличение с 5,96 на 100 спрямо утвърдената за септември цена от 41 евро и 60 цента за мегават час. Министърът на финансите Гълъб Донев каза пред журналисти, че бюджетната процедура за 2027 година е започнала. Целият бюджетен процес тече в много напрегнати срокове и график, за да успеем до 15 октомври да представим на Европейската комисия общата рамка и параметри за бюджет 2027, обясни той. Правим всичко възможно. Приоритет за нас е този бюджетен дефицит от 3,8% да бъде по-малък, да влезем в границите, които са предвидени по критериите на Маастрихт, каза Донев. По отношение на минималната работна заплата, той каза, че диапазонът, в който трябва да бъде определен размерът, е 620 евро и 672 евро, като уточни, че това са долната и горната граница, определена от социалните партньори. Олимпийският шампион и депутат Ивет Горанова организира спортна инициатива, която ще се проведе на 20 септември от 16 часа в зоопаркът в Ловеч. Подготвени са игри, забавления, награди и музика за посетителите. Целта на инициативата е да се повдигне спортният дух и да се създадат спомени, които ще се помнят дълго, се посочва в информацията.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след обед и на отделни места в планинските. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 27.
2: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол.
1: Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след обед и на отделни места в планинските. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 27.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
3: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: В 9 часа слушате Радио Зетра. Здравейте, аз съм Валю Красимиров. Хиляди граждани се събраха с нощи в така наречения триъгълник на властта между сградата на Народното събрание, на президентството и на Министерския съвет с искане за оставка на премиера Румен Радев. Протестиращите скандираха оставка, тук не е Москва, комунисти вън, червени боклуци, Радев е позор, оставка и затвор. Събралите се развяха български и украински знамена, както и на Европейския съюз. Протестът срещу правителството с нощи приключи без инциденти, като протестиращите се заканиха протестните действия да продължат и през следващите дни. А днес министър-председателят Румен Радев посреща премиера на Чехия Андрей Бабиш, който ще бъде на посещение у нас. Президентът Илияна Йотова ще бъде на посещение в Страсбург. Йотова ще разговаря с генералния секретар на Съвета на Европа, както и с председателя на Европейския съюз по правата на човека. Йотова ще проведе среща и с кмета на Страсбург. Промени в закона за чуждестранните инвестиции в България на първо четене ще разгледат депутатите днес. Това предвижда проектопрограмата за работа на парламента. Двама души са загинали, а 26 са пострадали при общо 20 катастрофи в страната през изминалото денонощие. Общо 101 пожара са загасени през последните 24 часа на територията на страната. Няма загинали хора. Сега следва и синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще бъде слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи са възможни главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Максималните температури днес ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В Ловеч максимална 27 градуса, София 25, Варна и Бургас 24-25 градуса. Утре ще бъде по-топло с температури между 26 и 29 градуса. В петък температурите ще достигат 30 градуса. На места в страната.
0: Едно кафе, един час и още нещо. От 9 до 10. Кафе и още нещо. По Радио Зетра.

0: Кафе и още нещо.
1: Религия и традиции.
2: На 16 септември църквата почита паметта на света Людмила. Имен ден празнуват Людмил, Людмила и Люси. А според народните вярвания, ако листата са пожълтели на днешния ден, но все още не са паднали, есента ще бъде дълга. Смята се още, че на този ден не бива да се завижда за чуждото щастие, както и да се предприема преместване или смяна на работата.

0: кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: Ще чуем песен на Малума сега в ефира на Радио Зетра, а информацията около него е, че за втори път той е станал баща. 32-годишният колумбийски музикант и актьор стана баща за втори път, заедно с приятелката си Сузана Гомес. Двамата обявиха щастливата новина в Инстаграм, след като качиха черно-бяла снимка с новороденото бебе. Малума и Гомес вече са родители на 2-годишната Париж. Сега песен на Малума по Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: καφέ ή ώστε νέστο.
1: Θέματα.
2: Темата в предаването ни тази седмица е първият учебен ден, дали е празник или стрес и трябва ли телефоните да бъдат забранени в училище. Поглед към това, което сте изпратили като съобщение на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV. Магдалена пише: за децата е празник, но за родителите определено има и стрес. Телефоните в училище според мен трябва да бъдат ограничени, особено по време на час. Цветан пише: първият учебен ден е празник, ново начало, среща с приятели и учители, аз за телефоните съм за пълна забрана в училище. Вашите мнения по тези въпроси очаквам в кафе и още нещо до края на тази работна седмица. Сега слушаме още любима музика в ефира на Радио Зетра.

0: кафе и още нещо.
1: Слушате Радио Зетър, информация от агенция Пътна инфраструктура. Днес започва ремонт на фуги на две съоръжения на автомагистрала Марица на територията на област Хасково. За смяна на камери временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканските пътища на територията на област Кюстендил, съобщиха още от Пътната агенция. А синоптичната прогноза показва, че днес ще бъде слънчево около и следобед с временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а преди обяд и на отделни места в планинските. Днес максималните температури ще са до 28 градуса, в Ловеч максимална 27, София 25, Варна и Бургас 24-25 градуса. През следващите дни температурите ще се покачват, утре ще бъдат до 29 градуса, а в петък на много места до 30 градуса в страната.

0: Кафе и още нещо.
1: Покана за култура.
2: Културната информация днес идва от Троян, където ще бъде открита изложбата «Алкохол и амбалаж». Експозицията ще бъде открита на 19 септември от 16 часа в Музея на занаятите в Троян. Експозицията ще гостува в града до началото на декември.

Изложбата представя множество черно-бели снимки с различно алкохолно послание. Откриването е на 19 септември от 16 часа в Музея на занаятите в Троян.

Фестивалът Тетевен катери ще събере около 200 катерачи в дните между 18 и 20 септември. Събитието има за цел не само да събере хора около общата им страст към катеренето, но и да насочи вниманието към развитието на катерачните райони в България, създаването и поддържането на маршрути, безопасността и отговорното отношение към скалите. Интересно ще бъде в района на Тетевен от 18 до 20 септември, а втори ретро парад ще се проведе в град Троян на 26 септември. В центъра на града ще се съберат десетки ретро автомобили, мотоциклети, ще има срещи на колекционери и традиционна обиколка по улиците на Троян. Подробности за тези събития има и на сайта ни zetramedia.com, както за ретро парада в Троян, така и за фестивала Тетевен катери, който ще бъде от 18 до 20 септември.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Народното събрание ще разгледа два законопроекта за промени в закона за чужденците в България на първо четене, внесени от Министерския съвет и от Демократична България. Целта на законопроекта, внесен от Министерския съвет, е да се отразят изискванията на правото на Европейския съюз, като се улесни законната трудова миграция и се ограничи рискът от трудова експлоатация. От днес до 18 септември на зенитния полигон на военно-въздушните сили Шабла ще се проведат полети с изпълнение на бойни стрелби по въздушни мишени с летателни екипажи от състава на военно-въздушните сили. Командването на военно-въздушните сили информира, че активира опасни зони, намиращи се във въздушното пространство над полигона и прилежащата му акватория и териториалното море между нос Калиакра, нос Карта-Борун и линията, отстояваща на 100 км успоредно на бреговата ивица. Община Ловеч се включва в Европейската седмица на спорта с разнообразна програма от спортни събития и инициативи през целия месец. На 19 септември в спортната зала в Ловеч ще се проведе турнир по тенис на маса от 9 до 19 часа. В същия ден започва и рали крос Ловеч 2026. На 19 септември са предвидени свободни тренировки от 14 до 16 часа, а на 20 септември са квалификациите, полуфиналите и финалът. Състезанието ще се състои на пистата в село Баховица. На 24 септември програмата продължава със състезание по борба в спортната зала в Ловеч. В същия ден на площад Екзарх Йосиф I ще се организират спортни игри за хора в неравностойно положение. Любителите на федербал, фризби, боча и други спортни занимания могат да се включат от 16.30 до 17.30 часа. След това е предвидено състезание по ориентиране. На 26 септември в програмата са включени турнир по волейбол, лекоатлетически крос и открита тренировка по волейбол. Спортната програма ще завърши на 27 септември с стрит баскет среща на площад Екзарх Йосиф I.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след обед и на отделни места в планинските. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 27.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2,50 евро за брой.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще остане предимно слънчево, с времени увеличение на облачността. В следобедните часове са възможни слаби краткотрайни валежи на отделни места в планинските райони. Вятърът ще е слаб от изток-северо-изток. Максималните температури ще достигат между 23 и 28 градуса. За Ловеч – около 27. Четвъртък и петък ще преобладава слънчево време. Около и след обяд с времени увеличения на облачността. Сутрин на места са възможни мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а дневните между 24 и 29.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Цените на горивата продължават да се покачват, като тази сутрин дизелът е поскъпнал с 3 цента, а бензинът с 1 цент, обяви Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Очаква се това да не бъде последното увеличение за седмицата. Така средната цена на дизела вече е около евро и 95 за литър, а бензинът е близо до евро и 70. Цената на петрол е един от факторите за поскъпването. Тази сутрин петролът сорт Брент за кратко е преминал 108 долара за барел. Премиерът на Чехия Андрей Бабиш на официално посещение в София за среща с премиера Румен Радев. В делегацията са включени около 20 представители на бизнеса от водещи компании в Прага. Представителите на бизнеса продължават разговорите за сътрудничество, започнали по време на срещата на върха на НАТО, диверсификацията на енергийните източници за Централна и Източна Европа, както и теми, свързани с логистика, транспорт и иновации. Протест с искане за оставка на правителството в центъра на София. Организатори на демонстрацията бяха активистът Манол Глишев и гражданското сдружение Боец. Демонстрацията се проведе пред Министерския съвет. Организаторите отправиха редица критики към властта, сред които бюджетния дефицит, външния дълг и липсата на действия срещу организираната престъпност. Те обвиниха правителството и в зависимост от Русия.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще остане предимно слънчево, с времени увеличения на облачността. В следобедните часове са възможни слаби краткотрайни валежи на отделни места в планинските райони. Вятърът ще е слаб от изток-североизток. Максималните температури ще достигат между 23 и 28 градуса. За Ловеч – около 27. Четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Сутрин на места са възможни мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а дневните между 24 и 29.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Времето днес ще остане предимно слънчево, с времени увеличения на облачността. В следобедните часове са възможни слаби краткотрайни валежи на отделни места в планинските райони. Вятърът ще е слаб от изток-северо-изток. Максималните температури ще достигат между 23 и 28 градуса. За Ловеч – около 27. Четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Сутрин на места са възможни мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а дневните между 24 и 29.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
3: Радио Зетра. Хитовете от последните десетилетия на едно място.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Президентът Илияна Йотова е на работно посещение в Страсбург. В програмата на държавния глава са предвидени разговори с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гиомар. В Европейския парламент президентът ще разговаря с председателя му Роберто Мацола и българските евродепутати. Протест с искане за оставка на правителството в центъра на София. Организатори на демонстрацията бяха активистът Манол Глишев и гражданското сдружение Боец. Демонстрацията се проведе пред Министерския съвет. Организаторите отправиха редица критики към властта, сред които бюджетния дефицит, външния дълг и липсата на действия срещу организираната престъпност. Те обвиниха правителството и в зависимост от Русия. Приходната агенция планира през следващите две години проверки на българите с най-високи заплати. От НАП коментират за Медия Пул, че целта на проверките е да се види дали няма скрито разпределение на печалбата чрез изплащане на изключително високи заплати на свързани лица с цел избягване на данък дивидент. През миналата година около 100 души в България са получавали над 500 000 лева месечно, а при около 30 души сумата е надвишавала 800 000. Данъчните подозират измами, защото в момента ставката на данъка върху най-високите доходи в България е 10%, което е по-ниско от общото облагане от 15% дължимо, ако въпросната сума влезе в печалбата на фирмата. За трета поредна година Ловеч ще посрещне приятели от България и чужбина, за да превърне края на септември в празник на културата, музиката, традициите и приятелството. От 25 до 27 септември на площад Тодор Кирков в квартал Вероша ще се проведе фестивал Twin Towns and Friends. Така Ловеч отново ще бъде място за срещи, споделени емоции, нови впечатления и културен обмен. С пълната програма на фестивала може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще остане предимно слънчево с времени увеличения на облачността. В следобедните часове са възможни слаби краткотрайни валежи на отделни места в планинските райони. Вятърът ще е слаб от изток-североизток. Максималните температури ще достигат между 23 и 28 градуса. За Ловеч около 27. Четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Сутрин на места са възможни мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а дневните между 24 и 29.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще остане предимно слънчево, с времени увеличения на облачността. В следобедните часове са възможни слаби краткотрайни валежи на отделни места в планинските райони. Вятърът ще е слаб от изток-северо-изток. Максималните температури ще достигат между 23 и 28 градуса. За Ловеч – около 27. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време. Около и след обяд – с времени увеличения на облачността. Сутрин на места са възможни мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а дневните между 24 и 29.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Депутатите започнаха работната седмица с разглеждане на законопроекта за промени в Закона за търговския регистър. Според него, превалутирането на капитала на фирмите трябва да се извърши служебно от Агенцията по вписванията. Така смятат вносителите, ще се преодолее значителното забавяне за разглеждане на заявленията в търговския регистър. За четвъртък е предвидено депутатите да обсъдят на първо четене промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от Министерския съвет. Те предвиждат въвеждането на конкретни мерки за насърчаване на използването на възобновяема енергия. На второ четене депутатите ще обсъдят и промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. В петък се предвижда депутатите да разгледат на първо четене промени в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Премиерът на Чехия Андрей Бабиш на официално посещение в София за среща с премиера Румен Радев. В делегацията са включени около 20 представители на бизнеса от водещи компании в Прага. Представителите на бизнеса продължават разговорите за сътрудничество, започнали по време на срещата на върха на НАТО, диверсификацията на енергийните източници за Централна и Източна Европа, както и теми, свързани с логистика, транспорт и иновации. Хасковският окръжен съд отказа да остави в ареста петимата обвиняеми за участие в организирана престъпна група, свързана с отклоняване на стоки иззети на границата. На всички са наложени парични гаранции. На 11 септември при акция на ГДБОП бяха задържани 9 души, сред които 6 митничари за предполагаема схема за отклоняване и продажба на стоки, предназначени за унищожаване. Артикулите били иззети при проверки на КПП Капитан Андреево заради незаконен внос.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще остане предимно слънчево с времени увеличения на облачността. В следобедните часове са възможни слаби краткотрайни валежи на отделни места в планинските райони. Вятърът ще е слаб от изток-северо-изток. Максималните температури ще достигат между 23 и 28 градуса. За Ловеч около 27. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Сутрин на места са възможни мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а дневните между 24 и 29.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: outside is raining, but inside is wet.
1: Синоптична прогноза.
2: Времето днес ще остане предимно слънчево, с времени увеличения на облачността. В следобедните часове са възможни слаби краткотрайни валежи на отделни места в планинските райони. Вятърът ще е слаб от изток-северо-изток. Максималните температури ще достигат между 23 и 28 градуса. За Ловеч – около 27. Четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Сутрин на места са възможни мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а дневните между 24 и 29.
3: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой. Радио Зетра – 107,2 в Ловеч.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Ще организираме регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на годишната си реч за състоянието на Европейския съюз. Днес мога да обявя нов международен проект за свързаност. Той ще свърже Южен Кавказ и Централна Азия директно с Европейския пазар. Това, което наричаме Средният коридор, посочи председателят на Европейската комисия. Тя обясни, че чрез инициативата ще се стремят да привлекат до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции. Нашата цел е да разнообразим маршрутите, да утруим търговските потоци и да съкратим значително времето за транзитно превозване на товари до 2030 година, посочи фон дер Лайен. В тази епоха на повратни моменти нашето благоденствие и сигурност няма да се гради само у дома, добави тя. Фон дер Лайен отбеляза, че тази година са подписани споразумения за свободна търговия с Индия, Меркосур, Мексико, Австралия и Индонезия. Сега имаме сключени търговски споразумения с повече от 80 държави, повече от всеки друг в света, а бизнесът ни иска още, каза тя. Компенсация от 20 евроцента за всеки литър обикновен бензин, дизелово гориво и пропан-бутан, заредени на бензиностанция, предлагат от Да България, съобщи пред журналисти в парламента са председателят на партията и депутат от Демократична България Ивайло Мирчев. Според Мирчев, цените на горивата в България са достигнали безпрецедентни стойности, а държавата не предприема мерки, както е правила в миналото. Той настоява да се изясни защо цените са толкова високи и дали причината е само ситуацията в Иран или също рафинерията Лукойл и пътят на горивата до бензиностанциите. От партията ще инициират проверка по този въпрос. Мирчев смята, че мярката е по възможностите на правителството, няма да увеличи дефицита и ще се компенсира бързо от приходите от данък добавена стойност. Наркотици и оръжия са иззети при проверка в частен дом в село Градежница, съобщиха от областната дирекция на МВР в Ловеч. Имотът се обитава от 29-годишен мъж и негови близки, мъж на 61 години и жена на 52. Иззети са електронна везна, тетрадка с изписани имена, цифри и дати, 8 пластмасови туби по 10 литра с жълтеникава течност с мирис на етилов алкохол, едноцевно, гладкоцевно ловно оръжие, два пистолета и боеприпаси. Тримата са задържани за срок до 24 часа.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В петък и събота ще бъде слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В петък и събота ще бъде слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра. Хитовете от последните десетилетия на едно място.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министър-председателят Румен Радев посрещна премиера на Чехия Андрей Бабиш с официална церемония на площад Свети Александър Невски в София. Двамата отдадоха почет пред паметника на незнайния воен, където Бабиш, който е на посещение у нас, поднесе венци. Румен Радев и Андрей Бабиш бяха посрещнати от почетен караул. Прозвучаха и химните на България и Чехия. На церемонията присъстваха вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на енергетиката Ива Петрова. По-късно в Министерския съвет Румен Радев и Андрей Бабиш проведоха среща на четири очи и пленарни разговори между официалните делегации от двете страни. Здравноосигурените лица над 18 години ще имат право на четвърта дентална дейност от 1 ноември. Това предвижда Националния рамков договор за дентални дейности за периода 2026-2028 година, който беше подписан между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз в Министерството на здравеопазването. Новият договор беше представен и подписан от министъра на здравеопазването Катя Ивкова, управителят на Националната здравноосигурителна каса доктор Владимир Даскалов и председателя на Българския зъболекарски съюз доктор Борислав Миланов. Към досега определените три дентални дейности за здравноосигурените лица над 18 години се добавя още една, като дейностите могат да бъдат комбинация от обтурация с химичен композит и екстракция на постоянен зъб, обясни доктор Даскалов. 40-годишен мъж скочи от петия етаж на блока, в който живее в столичния квартал Младост, след като наръга многократно детето си. Спешна помощ са потвърдили, че има такъв сигнал и заявиха, че веднага са изпратени две линейки. Екипите обаче единствено са установили смъртта на двамата.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В петък и събота ще бъде слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.
3: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Сетра.

0: синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В петък и събота ще бъде слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: ГЕРБ СДС ще сезира компетентните европейски и национални институции за възможен политически натиск от страна на изпълнителната власт и опит за използване на Сметната палата за политически цели, съобщи депутатът Теменушка Петкова в декларация от името на парламентарната група. По думите ще бъдат сезирани Евростат, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Международната организация на върховните одитни институции, Фискалният съвет, Българската народна банка и Националният статистически институт. Петкова припомни, че в началото на юли парламентът е възложил на Сметната палата да извърши извънреден одит на съответствието при финансовото управление на Агенция Пътна инфраструктура за периода от 1 януари 2020 до 30 май 2026 година, като срокът за извършване на одита е бил до 30 септември тази година. Народното събрание разгледа два законопроекта за промени в закона за чужденците в България на първо четене. Целта на приетия законопроект на Министерски съвет е да отразят изискванията на правото на Европейския съюз, като се улесни законната трудова миграция и се ограничи рискът от трудова експлоатация. От днес до 18 септември на зенитния полигон на военно-въздушните сили Шабла ще се проведат полети с изпълнение на бойни стрелби по въздушни мишени с летателни екипажи от състава на военно-въздушните сили. Командването на военно-въздушните сили информира, че активира опасни зони, намиращи се във въздушното пространство над полигона и прилежащата му акватория и териториалното море между нос Калиакра, нос Карта-Борун и линията, отстояваща на 100 км успоредно на бреговата ивица. От 18 до 22 септември трояни село Орешак ще бъдат домакини на 33-тото издание на Българския фестивал на сливата. В програмата са включени музикални прояви, кулинарни демонстрации, конкурси, състезания и представяне на традиционни занаяти. На 19 септември празнично шествие ще даде началото на събитията в Троян. Ще бъде открит фестивалът с запалване на традиционния казан за изваряване, като програмата включва концерти на фолклорен ансамбъл Траяна и представителния общински младежки духов оркестър с мажоретки, кулинарно шоу и вечерен спектакъл със Светла Докатава и фолклорен ансамбъл Балкански огън.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В петък и събота ще бъде слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: В сряда следобед на 16 септември започва информационно-музикалният блок с новини и актуални теми от Ловеч. Добър ден, госпожи и господа! Във вчерашното ни предаване ви информирахме за откриването на новата учебна година. След гостите на тържеството в първия учебен ден в профилираната природо-математическа гимназия бе и ректорът на Софийския университет Свети Климент Охридски, професор доктор Елиза Стефанова, възпитаник на училището. Тя обяви, че Ловешката математическа гимназия ще бъде едно от едва 6 училища в цялата страна, които ще си партнират директно с Софийския университет. Поздравления за което! Сега за една благородна кауза – грижата и помощта за животните. Както вече ви информирахме, миналата събота в парка Стратеж се състоя Денят на кучетата в Ловеч или първият семеен мини-фестивал на любовта към животните. Част от празника бе и благотворителна инициатива, в която бяха събрани 473 евро. Организаторите от фондация Вила Вилекула благодарят на всички дарители и подчертават, че зад тази цифра не стоят просто пари. Стоят хора, които са решили и аз искам да помогна. Затова организаторите благодарят на всеки човек, който дари по време на Денят на кучетата, както и на всички дарители и партньори, подкрепили инициативата с храна, материали, услуги, време и труд. Няма малко дарение, няма малка помощ. Когато много хора направят по-малко, можем да направим нещо наистина голямо, заявиха от фондацията. За съжаление, хубавият празник съвпадна с новината за намерени в изоставена постройка в ЖК Здравец животински останки в куфари. Те са на кучета, котки и птици в напреднал и различен стадий на разложение, като са обследвани от служители на областната дирекция по безопасност на храните в Ловеч, но поне по първоначални данни не може да се установи причина за смъртта им. Какви още теми сме ви подготвили в днешното издание? По-късно в предаването ще разберете как и къде утре ще можете бързо и лесно да получите съдействие за активиране на приложението Е-здраве на мобилния ви телефон. Приложение, което дава възможност на всеки в реално време да проследи информацията в своето електронно здравно досие. Ще стане дума и за това, защо снощи Ловешката средновековна крепост беше осветена в зелено. Ще ви информираме и за свободните работни места, обявени от Бюрото по труда. В нашия следобеден блок ще отдадем дължимото и на състезателите на модел клуб Ловеч, които наскоро завоюваха титлата републикански отборен шампион на България по авиомоделизъм при децата, а през лятото имаха много силни изяви и в други национални и международни турнири. Сега музика, а след малко очаквайте подробности за свиканите от кмета на община Ловеч консултации между политическите формации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии и на подвижна секционна избирателна комисия на територията на общината за предстоящите на 25 октомври президентски избори.

0: Ловеч. Следобед.
1: Кметът на община Ловеч кани представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание за участие в консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии и на подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Ловеч за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насочени за 25 октомври тази година. Консултациите ще се проведат в петък, 18 септември, от 10 часа в заседателната зала на община Ловеч. Участниците в тях следва да представят писмено предложение за съставите на секционните избирателни комисии и на подвижна секционна избирателна комисия, което да съдържа наименование на партията или коалицията, имената и единните граждански номера на предложените лица, длъжността в комисията, за която се предлагат, образование, специалност и мобилен номер за връзка с лицето, предложено за член на избирателна комисия. Копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31 юли тази година, или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 52-то Народно събрание. Пълномощно, подписано от представляващите партията или коалицията, или заверено копие от такова пълномощно, когато в консултациите участват упълномощени лица. И списък на резервните членове, които при нужда да заместят лицата, предложени от партиите и коалициите. Списъкът на резервните членове трябва да съдържа съответните данни за лицата. В консултациите могат да участват и представители на други партии и коалиции, които не са парламентарно представени. Поканата за участие в консултациите е на основание член 91, алинея 1 от Изборния кодекс и решение на ЦИК от 10 септември тази година и е публикувана на интернет страницата на община Ловеч. Още веднъж, консултациите ще се проведат на 18 септември, петък, от 10 часа в заседателната зала на община Ловеч.
0: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Следващата информация в предаването е свързана със здравето. Националната здравноосигурителна каса провежда национална кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве. В цялата страна се разкриват изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, където гражданите могат бързо и лесно да получат съдействие за активиране на приложението на мобилното им устройство. Изнесеният пункт на районна здравноосигурителна каса Ловеч в рамките на кампанията ще бъде утре, четвъртък, от 9.30 сутринта до 16 часа в сградата на община Ловеч. Мобилното приложение Е-здраве дава възможност на всеки здравноосигурен в реално време да проследи информацията в своето електронно здравно досие относно извършени прегледи, изследвания, хоспитализации, издадени рецепти, направления и други медицински дейности. При установено несъответствие, гражданите могат да подадат сигнал до районната или националната здравноосигурителна каса, а институцията от своя страна ще извърши проверка. В тази връзка от Здравната каса призовават всички граждани, които все още не използват приложението Е-здраве, да посетят изнесения пункт и да активират своя достъп. Защото прозрачността в здравеопазването е най-силна, когато институциите и обществото са партньори. Кампанията се провежда паралелно с инициативата на Министерството на здравеопазването за лесен достъп до електронното здравно досие. И така, изнесен пункт на районната здравноосигурителна каса за активиране на мобилното приложение Е-здраве утре за времето от 9.30 до 16 часа в сградата на община Ловеч. Или, както се казва, един телефон, едно приложение, цялата ви здравна история. На тема здраве, впрочем, да ви кажа още, че вчера бе отбелязан Световния информационен ден за лимфома. Ловеч се присъедини към националната информационна кампания «Героите сред нас» на Българско сдружение «Лимфом» и в знак на подкрепа към хората с онкохематологични заболявания и техните близки, снощи Ловешката средновековна крепост беше осветена в зелено. Лимфомът и левкемията са злокачествени заболявания на кръвта, а ракът на кръвта е петият по разпространение рак в глобален мащаб. Вчерашната инициатива е част от отбелязването на 20 години от създаването на Българско сдружение «Лимфом» и цели да насочи общественото внимание към значението на информираността, ранната диагностика и своевременното лечение, посочва в информацията си пресцентърът на община Ловеч.
2: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: В следващите минути от предаването ще стане дума за една интересна спортна дисциплина – авиомоделизма, и ще отбележим впечатляващите успехи на децата от Ловешкия модел клуб на национални и международни състезания. Лятото е време за ваканции и игри, но не и за състезателите от модел клуб Ловеч. Именно през най-топлите месеци на годината те постигнаха поредица от престижни успехи, както у нас, така и на международната сцена. В средата на лятото в град Прилеп, Северна Македония, се проведе световното първенство за юноши по свободно летящи авиомодели, съчетано с европейското първенство за мъже и жени. В двете надпревари участваха над 300 състезатели от 30 държави. Националният отбор на България на световното за юноши бе съставен от 4 състезатели – русенецът Искрен Хасарджиев и представителите на модел клуб Ловеч Даниел Пейков, ученик от профилираната природо-математическа гимназия, Йоана Дренска и Илия Дренски, които са възпитаници на основно училище Васил Левски. Още в първия състезателен ден Даниел Пейков постигна голям успех, като спечели бронзов медал в клас F1A свободно летящи планери сред 53 участници от 18 държави. Пред него се класираха единствено състезатели от Израел и Съединените американски щати, а българският триколор заслужено се издигна над почетната стълбичка благодарение на Дани. Тримата ловешки състезатели дебютираха и в клас F1Q свободно летящи модели с електрическо задвижване. Тук Йоана Дренска зае престижното 7-мо място при девойките. При юношите Даниел Пейков остана само на крачка от финалите и завърши на 13-то място, а Илия Дренски се класира 15-ти. Само седмица по-късно край Ловеч се проведоха два турнира за световни купи за юноши и мъже и жени. И в тях Даниел Пейков демонстрира отлична форма, завоювайки общо 5 златни и 2 сребърни медала при тежки метеорологични условия. Златните отличия бяха спечелени в класовете F1A и F1H при юношите за купа Мемориал Николай Николов, както и в класовете F1A юноши, F1A мъже и F1H юноши за купа България. Последните дни преди началото на учебната година донесоха нови поводи за гордост. Най-малките състезатели на модел клуб Ловеч взеха участие в националното първенство за деца по свободно летящи авиомодели. В условията на силна конкуренция те отново доказаха, че трудът, постоянството и любовното първенство за деца по свободно летящи авиомодели. В условията на силна конкуренция те отново доказаха, че трудът, постоянството и любовта към спорта дават резултат.

0: и показат, че клубът има достойни наследници. Със своите отлични резултати, състезателите на модел клуб Ловеч заслужено завоюваха титлата Републикански отборен шампион на България при децата. Постигнатите успехи затвърждават авторитета на клуба като един от водещите в страната. Купата за отборен победител е безспорно признание за всеотдайността, сплутеността и високия спортен дух на младите авиомоделисти и техните треньори. За пореден път децата на модел клуб Ловеч прославиха името на своя клуб и на града, доказвайки, че когато има талант, дисциплина и упоритост, небето не е граница, а само начало. Поздравления за нашите шампиони, адмирации и за председателя на модел клуб Ловеч, майстора на спорта, инженер Генко Петров.
1: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: В предаването ни сега следва информация за пазара на труда, която ще представи в телефонна връзка Тихомира Бочева, старши експерт в дирекция Бюро по труда Ловеч.
2: Свободни работни места към 16 септември 2026 година. Чистач хигиенист – едно място. Учител в група за целодневна организация на учебния процес – едно. Възпитател – едно. Медицинска сестра – две места. Социален асистент – едно. Асистент-продавач – три. Монтажни метални конструкции – едно място. Шофьор автобус – две. Готвач – едно. Помощник готвач – едно място. Машинен оператор банчик – две. Общ работник – три места. Оператор въвеждане на данни – две. Монтьор – ремонт на машини и оборудване – две места. Работник за подобяване на детайли – 8. Детегледачка – едно място. Лекарски асистент – едно. Лекар – две места. Пакетировач – едно място.
1: Тихомира Бочева от Бюрото по труда в Ловеч.
0: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: По покана на министър-председателя Румен Радев, премиерът на Чехия Андрей Бабиш е на официално посещение в България. Двамата обсъдиха в сградата на Министерския съвет на четири очи възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от Европейския международен дневен ред. След това беше даден брифинг пред медиите в София. Ето какво каза Румен Радев.
2: С премиерът Бабиш обсъдихме редица важни въпроси от двустранното сътрудничество и от Европейския дневен ред. И мога да заявя с удовлетворение, че тези здрави исторически и културни връзки, те се измерват с непрекъснато растящ стокообмен, който вече наближава 3 милиарда евро и с растящо инвестиране на Чешката република в България. Редица са областите, в които ние имаме традиционно индустриално, икономическо и търговско сътрудничество, но днес ние вече говорим за нови технологии, говорим за изкуствен интелект, за сътрудничеството в IT сферата, където България развие една силна екосистема, особено в енергетиката и, разбира се, в традиционно силните и за двете страни сфери, като отбранителната индустрия. Мога да кажа, че с премиерът Бабиш споделяме убеждението, че енергетиката е фундамента, основата на нашето икономическо развитие. Затова и ние с него и на ниво Европейския съюз подкрепихме всички усилия, а мога да кажа, че премиерът Бабиш дори водеше борбата, така че ядрената енергетика да влезе като част от таксономията и в държавната помощ, и в европейското финансиране и да намери своето място наравно с другите зелени и възобновяеми енергии. Това е наистина един голям успех. Да не говорим, че премиерът Бабиш е един от най-сериозните привърженици и мога да кажа борци за това да имаме евтина, надежна, стабилна електроенергия в Европа. И затова и ние споделяме общите убеждения, че трябва да има ревизия на Европейската система за търговия с емисии и да отложим и да ревизираме още от сега ETS2. Защото ние трябва на първо място да гарантираме индустриалната сигурност и индустриалната независимост на Европа. Така че по отношение на енергетиката разгледахме и нашето възможно сътрудничество за развитие на нашите ядрени проекти съвместно. И искам тук и да приветствам чешката страна за това, че вече имат първи важни стъпки за проекти, касаещи малките модулни реактори. И ние от тук нататък се договорихме да излъчим обща работна група, така че да установим едно ползотворно сътрудничество в тази изключително важна за бъдещето на нашите енергийни системи и индустрии област.
1: Думи на премиера Румен Радев. Основната задача на МВР и Главна дирекция Национална полиция е обезопасяване на районите около училищата. Съгласно националния план има акция на МВР, децата тръгват на училище да ги пазим на пътя. Тя ще се проведе в седмицата между 17 и 21 септември, когато ще се контролира движението около училищата, детските градини, площадки и там, където има струпване на деца, каза на брифинг пред медиите комисар Сергей Алексов, заместник на началник на отдел Пътна полиция. Той добави, че 17 септември е обявен за ден без жертви на пътя.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В петък и събота ще бъде слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: dream last night.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В петък и събота ще бъде слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно.
1: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
2: Писателят Радослав Бимбалов ще представи новия си роман «Зид» в регионална библиотека професор Беньо Цонев в Ловеч, съобщи Албена Йончева от културната институция. Това е второто гостуване на автора в града, след като през миналата година той представи книгата си «Ти, подобие моя» също в библиотеката. Събитието ще се състои на 24 септември от 17.30 часа. Входът е свободен. Музикални изпълнения, мапинг шоу и празнична заря ще предложи традиционният есенен панаир в Угърчин, който ще се състои от 18 до 20 септември. Тържественото откриване ще е на 18 септември в 19 часа на градския площад, съобщават от Общинската администрация. Празнични хора ще изпълни литаковската духова музика. Младите таланти с медни инструменти ще пресъздадат автентичния дух на българския фолклор със себе верняшки ритми и традиционни хора. Концерт ще изнесе и младата поп-фолк певица Селин.
3: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по радио Zetra.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Ще организираме регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на годишната си реч за състоянието на Европейския съюз. Днес мога да обявя нов международен проект за свързаност. Той ще свърже Южен Кавказ и Централна Азия директно с Европейския пазар. Това, което наричаме средният коридор, посочи председателят на Европейската комисия. Тя обясни, че чрез инициативата ще се стремят да привлекат до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции. Нашата цел е да разнообразим маршрутите, да утруим търговските потоци и да съкратим значително времето за транзитно превозване на товари до 2030 година, посочи фон дер Лайен. В тази епоха на повратни моменти нашето благоденствие и сигурност няма да се гради само у дома, добави тя. Фон дер Лайен отбеляза, че тази година са подписани споразумения за свободна търговия с Индия, Меркосур, Мексико, Австралия и Индонезия. Сега имаме сключени търговски споразумения с повече от 80 държави, повече от всеки друг в света, а бизнесът ни иска още, каза тя. Компенсация от 20 евроцента за всеки литър обикновен бензин, дизелово гориво и пропан-бутан, заредени на бензиностанция, предлагат от Да България, съобщи пред журналисти в парламента са председателят на партията и депутат от Демократична България Ивайло Мирчев. Според Мирчев, цените на горивата в България са достигнали безпрецедентни стойности, а държавата не предприема мерки, както е правила в миналото. Той настоява да се изясни защо цените са толкова високи и дали причината е само ситуацията в Иран или също рафинерията Лукойл и пътят на горивата до бензиностанциите. От партията ще инициират проверка по този въпрос. Мирчев смята, че мярката е по възможностите на правителството, няма да увеличи дефицита и ще се компенсира бързо от приходите от данък добавена стойност. Министър-председателят Румен Радев посрещна премиера на Чехия Андрей Бабиш с официална церемония на площад Свети Александър Невски в София. Двамата отдадоха почет пред паметника на незнайния воин, където Бабиш, който е на посещение у нас, поднесе венци. Румен Радев и Андрей Бабиш бяха посрещнати от почетен караул. Прозвучаха и химните на България и Чехия. На церемонията присъстваха вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на енергетиката Ива Петрова. По-късно в Министерския съвет Румен Радев и Андрей Бабиш проведоха среща на четири очи и пленарни разговори между официалните делегации от двете страни. Здравноосигурените лица над 18 години ще имат право на четвърта дентална дейност от 1 ноември. Това предвижда Националния рамков договор за дентални дейности за периода 2026-2028 година, който беше подписан между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз в Министерството на здравеопазването. Новият договор беше представен и подписан от министъра на здравеопазването Катя Ивкова, управителят на Националната здравноосигурителна каса доктор Владимир Даскалов и председателя на Българския зъболекарски съюз доктор Борислав Миланов. Към досега определените три дентални дейности за здравноосигурените лица над 18 години се добавя още една, като дейностите могат да бъдат комбинация от обтурация с химичен композит и екстракция на постоянен зъб, обясни доктор Даскалов. 40-годишен мъж скочи от петия етаж на блока, в който живее в столичния квартал Младост, след като наръга многократно детето си. Спешна помощ са потвърдили, че имат такъв сигнал и заявиха, че веднага са изпратени две линейки. Екипите обаче единствено са установили смъртта на двамата. Наркотици и оръжия са иззети при проверка в частен дом в село Градежница, съобщиха от областната дирекция на МВР в Ловеч. Имотът се обитава от 29-годишен мъж и негови близки, мъж на 61 години и жена на 52. Иззети са електронна везна, тетрадка с изписани имена, цифри и дати, 8 пластмасови туби по 10 литра с жълтеникава течност с мирис на етилов алкохол, едноцевно, гладкоцевно ловно оръжие, два пистолета и боеприпаси. Тримата са задържани за срок до 24 часа. Община Ловеч се включва в Европейската седмица на спорта с разнообразна програма от спортни събития и инициативи през целия месец. На 19 септември в спортната зала в Ловеч ще се проведе турнир по тенис на маса от 9 до 19 часа. В същия ден започва и рали крос Ловеч 2026. На 19 септември са предвидени свободни тренировки от 14 до 16 часа, а на 20 септември са квалификациите, полуфиналите и финалът. Състезанието ще се състои на пистата в село Баховица. На 24 септември програмата продължава със състезание по борба в спортната зала в Ловеч. В същия ден на площад Екзарх Йосиф I ще се организират спортни игри за хора в неравностойно положение. Любителите на федербал, фризби, боча и други спортни занимания могат да се включат от 16.30 до 17.30 часа. След това е предвидено състезание по ориентиране. На 26 септември в програмата са включени турнир по волейбол, лекоатлетически крос и открита тренировка по волейбол. Спортната програма ще завърши на 27 септември с стрит-баскет среща на площад Екзарх Йосиф I.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В петък и събота ще бъде слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В петък и събота ще бъде слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Цените на горивата продължават да се покачват, като тази сутрин дизелът е поскъпнал с 3 цента, а бензинът с 1 цент, обяви Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Очаква се това да не бъде последното увеличение за седмицата. Така средната цена на дизела вече е около евро и 95 за литър, а бензинът е близо до евро и 70. Цената на петрола е един от факторите за поскъпването. Тази сутрин петролът сорт Брент за кратко е преминал 108 долара за барел. Премиерът на Чехия Андрей Бабиш на официално посещение в София за среща с премиера Румен Радев. В делегацията са включени около 20 представители на бизнеса от водещи компании в Прага. Представителите на бизнеса продължават разговорите за сътрудничество, започнали по време на срещата на върха на НАТО, диверсификацията на енергийните източници за Централна и Източна Европа, както и теми, свързани с логистика, транспорт и иновации. Протест с искане за оставка на правителството в центъра на София. Организатори на демонстрацията бяха активистът Манол Глишев и гражданското сдружение Боец. Демонстрацията се проведе пред Министерския съвет. Организаторите отправиха редица критики към властта, сред които бюджетния дефицит, външния дълг и липсата на действия срещу организираната престъпност. Те обвиниха правителството и в зависимост от Русия. Приходната агенция планира през следващите 2 години проверки на българите с най-високи заплати. От НАП коментират за медия пул, че целта на проверките е да се види дали няма скрито разпределение на печалбата чрез изплащане на изключително високи заплати на свързани лица с цел избягване на данък дивиденд. През миналата година около 100 души в България са получавали над 500 000 лева месечно, а при около 30 души сумата надвишавала 800 000. Данъчните подозират измами, защото в момента ставката на данъка върху най-високите доходи в България е 10%. Което е по-ниско от общото облагане от 15 на 100 дължимо, ако въпросната сума влезе в печалбата на фирмата. Хасковският окръжен съд отказа да остави в ареста петимата обвиняеми за участие в организирана престъпна група, свързана с отклоняване на стоки и зети на границата. На всички са наложени парични гаранции. На 11 септември при акция на ГДБОП бяха задържани 9 души, сред които 6 митничари за предполагаема схема за отклоняване и продажба на стоки, предназначени за унищожаване. Артикулите били иззети при проверки на КПП Капитан Андреево заради незаконен внос. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Сутрин на места са възможни мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а дневните между 24 и 29.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Радио Зетра. Музика избрана с любов. Heartbreak hotel, this is the heartbreak.

0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
1: Y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.